sjunger vi modesång. Och sen hon dansar i kärleksrus, en dans i strålkastarljus.

fått ett namn inunder som gett mig svåra stunder. Hon hade gjort en blunder, det stod dig var hon bor. Om du vill ge mig adressen och säga hur dags, så kommer jag strax.

förvandlas. Jag vet att vi båda ska trivas och rakt inte kivas, min vän. Och det är väl något som kan vara värt att vi träffas igen. Om du vill ge mig adressen,

Mickey och Lolo. Mr. Bill och The Pingvin Ur, Mrs. Lill och The Pingvin Mai. Billish Lill, Ho och Gur och Jar, ett pingvin dans och fjär. Mr. Bill och Pogeck